0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega

kar neki na stari. Pa zdaj, hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja, slišam frekvenco, Salamon oddaja, vsak dan poslušam, pa že pol, a ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje.

Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični

0: Alarma že na prodajnih mestih.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona, nedeljska afterica tudi danes zagotavlja najboljši after party, ker smo mi radio, ki nikoli ne spi. Doroteja sem z vami vse do 9. ure z izbranimi hiti na valovih Salomona in že prvo uro gremo nazaj v 90. Curiosity Killed the Cat, Hang On in Their Baby prihaja. Še prej pa moderne sirene in Kingston.
1: 90. 90. 90.

Evo, čeprav smo že proti koncu maja, skoraj da, je tu Anabel in njen april. Ja, skoraj da aprilsko pa smo imeli ta mesec maj, ne? Ampak mi bomo seveda v zrače ogreli s hiti iz 90-ih. Boyzone prihajajo I love the way you love me. Še prej pa Cut and Move in Give it up. 90-ta so zakon.

0: Boyzone. Ostajamo v 90-ih v nedeljski afterici z Dorotejo in seveda 90-ta ne bi bila 90-ta, če ne bi imeli tudi malo italo popa. Davide De Marinis in Tropovella. Dobro jutro.
1: 90-ta so za.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: smo Salobo. Biti si z nami.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: je najbolj urbana glasba 90-ih tudi v nedeljskem jutru, kjer smo na Salomonu vsak dan 24 ur in kjerkoli ste, smo z vami tudi na radio salomon.si. Zdaj pa, samo glasba in dober feeling, ker smo mi Salomon in ti si z nami.
1: 90-ta so zakon.
2: Operator.

0: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
1: Začuti pomlad.
0: Začuti glasbo.
1: Mi smo Salomon.

0: družba tudi malo po šesti, z dobrim ritmom gremo naprej in ob srkanju jutranje kave, seveda pa še nekaj pozitivnega, zato se nam pridružite na Salomonovem Instagramu in uživajte vsem, kar prinaša najbolj urbana glasba tudi na družabnih omrežjih. Mi ta čas poslušamo Luke Christopher, Lot to Learn.
1: Salomonova avtorica.

0: Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušan.

0: To je bil John Bellion in All Time Low. Mi pa že pičimo naprej, prihaja Meek in Fabulous, še prej Robin Schulz and Cyril World Gone Wild. Zdaj pa Ale Farben featuring Renee Miller Body Talk.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mig in Fabulous je bilo tole v nedeljski avtorici na valovih Salomona, kjer že pičimo naprej z eno iz začetka tisočletja. Za vse tiste, ki napijete kave in imate radi tudi nekaj dobrega ritma, da vas malo predrami, je tu odlična kombinacija. Eric Price in Pink Floyd. Proper Education.
2: Salomonova avtorica. Največji glasbeni izbor na najboljšem avtorju.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Salomon je stava uživa v digitalnem omrežju in kadarkoli tudi z brezplačno aplikacijo Radia Salomon. Naloži, izberi in poslušaj kadarkoli to želiš ti, tudi ta trenutek. Nedeljsko avtorico z Dorotejo.
1: Najboljši avtor z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova avtorica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

Dobro jutro, ljubitelji, Salomo na 7 je odbila ura in zdaj je čas, da gremo nazaj skozi čas. Doroteja, sem vaša družba v nedeljski afterici in na Salomonu migamo naprej, tako kot migamo že več kot 30 let. Zdaj gremo z Dream naprej. Things can only get better. Legendarni hit iz 90-ih, še prej pa Ona Sanja in Kingston.

0: soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na

Najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

nekaj čisto novega je bilo tu, Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Upam, da je vaša, da vaša ni prazna, oziroma, da je vsaj topla. Zdaj gremo nazaj v 90-ta z Boys to Men, Water Runs Dry, še prej pa Dana Dawson in Three is a Family.

0: Nežni Boys to Men in Water Runs Dry. Bilo to, ostajamo v 90-ih, mi smo Salomon, ker se to lahko privoščimo. Vam želim tudi, da vam bo današnja nedelja čim lepša. Doroteja, sem vaša družba in zdaj je čas za nov urbani miks v nedeljski afterici. Ostajamo v 90-ih. De La Soul so prvi v tem miksu z Ring, Ring, Ring.
1: 90-a so z

0: Radio Salomon. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Petra Cigler, delam in delamo tudi mi v ritmu najbolj urbane glasbe za dobro jutro na valovi Salomona. Naredite si čudovito nedeljo in ostanite v najboljši družbi z nedeljsko afterico. Mi ta čas skačemo v 90-ta in to s takšnim žanrom, da bo noro. Prvo gremo v rockerske vode z Def Leppard in Let's Get Rocked. Še prej pa malo drugačnega ritma. Delight in Groove is in the Heart.
1: 90-ta so zakon.
2: I'm going to dance.

0: se mi je odbila ura, dobro jutro, ljubitelji urbane glasbe, nov dan se spravlja k sebi in mi tudi pravzaprav vsi skupaj ob odlični glasbeni podlagi nedeljske afterice. In če kava še ni prijela, potem vas bo v tej uri zagotovo odličen ritem do dobra predramil. Doroteja sem vaša družba, zdaj pa prihaja Kid Cudi, MGMT and Ratatat, Pursuit of Happiness.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen in poslušaj.

0: nedeljska avterica, čas, ko ponočnjaki kurimo zadnje odvečne kalorije in z dobrim ritmom začenjamo nov dan. Salomon je zato dosegljiv preko spleta na radiosalomon.si. Uživajo najbolj urbani glasbi tudi ta trenutek.
1: Salomonova avterica. Največji parti po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Stevie.
1: Tole je pa sedlo. Blue, Stevie Wonder and Angie Stone, Signed, Sealed, Delivered. In tako bomo tudi zaključili in zapečatili naše današnje druženje. Nedeljska avtorica je pri koncu in čez 7 dni bomo spet skupaj v novem nedeljskem jutru. Do tedaj vam, Doroteja, želim prijetno poslušanje.
2: Salomonova avtorica.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen. Predsednica zaskrbljena zaradi načrtov prihodnje vlade. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja opozorila na nekatere napovedi prihodnje vlade, ki jo skrbijo, med drugim načrtovane posege v delovanje RTV Slovenija in Komisije za preprečevanje korupcije. Po njenem mnenju takšne poteze ne prispevajo k politični stabilnosti in družbeni blaginji. Več lahko preberete na svet24.si. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Poslušate ponovitev listice
6: Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka četrta majska oddaja, polna dobre energije, glasbenih presenečenj in tiste prave Salomonove zabave. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še 7 svežih glasbenih novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na 10. mestu Miles Smith in Neil Horan, Drive Safe.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: smo Salado. Biti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Deseterice preteklega tedna smo uspešno preleteli. Zdaj pa se začenja pravo odštevanje, ki ga začenjamo torej na 50. mestu. Prejšnji teden na 40. Marshmallow in Ingie.

50. Na 47. mestu tretja novost tega tedna. Glockenbach in Sam Harper, Lost.

0: umetniški sijaj se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdi?

0: pismo Salomon. I ti si znam.
1: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
2: Airplay 50.
3: Za nami je prvih 10 uspešnic, zdaj pa gremo še stopničko višje. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50, na 40. mestu, prejšnji teden na 34. Katy Perry, Band

0: 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon. Salomon. Salomon.
1: Iz 37. na 38. Bela Kai, I love it, I love it, I love it.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Beogradu po mirnem študentskem protestu spopadi s policijo. Po zrušenju stavbe v Manili pogrešajo 30 ljudi. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Beogradu so sinoči po mirnem študentskem protestnem shodu na Trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Blizu glavnega mesta Filipinov, Manile, se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 3:00 zjutraj, zrušila pa se je nedokončana 19-stropna stavba. Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešenih delavci, ki običajno noč prespijo na gradbišču. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja vrst, ki ogrožajo domačo naravo in biotsko raznovrstnost ter otežujejo upravljanje zemljišč in vodotokov. Danes praznujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Košarkarji Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20:00 igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja jo bo v finalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26-30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
7: Odkud?

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Airplay 50. Bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 32. mestu. Oliver Heldens, Lady, Hear Me Tonight.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na

0: Pismo Salomon in ti si znan.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 35. Temple City, Self-Aware.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen.

Mi smo Salomo. Mi ustvarjamo hitost.

0: Mi smo Salomon, mi ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay, Airplay 50.
0: Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure so še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden mesto višje, Hunter X, Go

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev. Cesto med Polzelo in Velenjem bodo prenovili. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt vreden 1,5 milijona evrov vključuje prenovo približno 2 km.

0: dejavnosti so v prvih štirih mesecih letos zaznali 8-odstotno medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so skupaj našteli 159.371 nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju od odbojki na mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 17.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.

0: Pismo Salomon in ti si znam.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay, Airplay 50.
2: Airplay 50.
3: Najboljša glasba. Airplay 50.
2: Radio Salomon.
4: Po kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden mesto višje. Ray, where is my husband?

0: z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
0: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu Harry Styles, American Girls.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, peti teden zapored. Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava veliko dobre energije in nasmehov za super.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pogrešajo 60-letnika iz Slovengradca. Na Dunaju zagnali prežilec kave na zeleni vodik. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci v četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovengradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski prežilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi prežilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Kapitenka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
4: Tilčih in Petelini.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Salomon. DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V Ljubljani več nesreč, ena oseba v kritičnem stanju. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile štiri hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Lepo zdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salomonov. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek Tom Odell, Another Love.
5: Največ glasbe
0: in največ najglasnejših spominov.
5: Mi smo Salomon.

0: Model Another Love za začetek prve ure našega druženja. On Livanju Fan še pred oglanski z nami. Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. Predtem Afrojack, Sia in David Guetta, Awake Tonight. Najprej pa Bibi Rexha, New Religion.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Runway. Lady Gaga in Ritchie, Runway, smo pravkar poslušali, sledi pa Adam Port, S.G. Lewis in Kajne Muzik. Be the One, to je najnovejše na Salmonu.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
0: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
4: Airplay 50.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile, je tisto, kar smo slišali iz Dabo časa za skonku 90-ta. Z nami, Košire Ptim, včasih smučan hit in David Hasselhoff, Do the Limbo Dance.
1: 90-ta, so zakon.

0: Salomon.
1: No se puede decir.

0: Mi smo Salomon. Novice. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V več kot 700 občinah v Italiji potekajo lokalne volitve. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubio za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi, Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro John Newman, Love Me Again.
2: Mi smo Salomon.
3: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno in povsod.

0: John Newman, Love Me Again za začetek druge ure, v Livanju pa še predoglasi z nami Jako Jozinovič, Ja volim, predtem Kamrat, Hug Yourself, najprej pa BTS, Swim.
1: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
2: Začuti pomlad.
1: Začuti glasbo.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora.

Chica Leaf, Duro je tisto, kar smo poslušali, zdaj je čas za najnovejše na Salomonu. Z nami Nico Santos, Optimist. Je to leženo hit, ker mi ustvarjamo hite. Najnovejše.

0: Sunrise.
1: Radio Salomon.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: Harry Styles, American Girl, si tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta s Kingstoni, plesati na soncu in Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Von der Leyen pozdravila napredek glede sporazuma med ZDA in Iranom. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško žino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s sedmimi oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Po 15 smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomonu danes in za uvod v tretjo uro high-tech. Say, say, say, waiting for you.

0: Hightech, say, say, say, waiting for you za začetek tretje ure v Levanju Ban, še pred oglasi z nami Hendrix, Golden, Everybody Ray, Where is my husband?
1: Se več glasbe.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti?

0: Bruno Mars, Risk It All, smo pravkar poslušali, sledi pa Miki, Čin Rale, Moje življenje, sledi glasba narejena v Sloveniji.
1: Najbolj ekskluzivno,
2: najbolj pomladno,
1: največ glasbe.
2: Mi smo Salomon.

0: Tame Impala, Dracula je tisto, kar smo slišali, sledi Maroon 5, Heroin, sledi najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
4: Želiš

Discoline, Sinti Nash, No Broke Boys smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skonko 90. Zensink, It's Gonna Be Me in Alen Vitasovič, ne morem bez nje. Po 16. pa bo čas za listvico DJ Time, najgibljivejših 100 in drugi del. Bite bo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Iranski mediji o odprtih točkah dogovora z ZDA. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koperčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s 7 oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Oh.

rezervirano za DJ Time lestvičarjenje. Ko če 33 let, tudi danes, v tem magičnem popodnevu, preverimo, katere so najbolj plesne uspešnice v Sloveniji. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. A predno gremo proti vrhu, še kratko osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali, na to plesali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: preverimo situacijo s drugim mestom prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Ibi Reča, New Religion.

0: dragi plivejši in prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

0: tudi uvod v najnovejšo lestvico Digita najgibljivejši. Lestvico, ki si jo lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop in seveda na naši spletni strani. Ter poslušate kot vsebino na zahtevo, kjerkoli, kadarkoli, to brezplačno, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Od kupice tehničnih podatkov smo tudi to nedeljo zelo ready steady. Z vami Dan on the Mic, Dr. Sivano DJ ter 50. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 50.
0: Superfly with Love Struck. Stronger than before.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: To je lestvica najgibljivejših 100.
2: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Nobenega popuščanja. To je lestvica DJ Time najgibljivejših.
1: Mesto številka 32.
2: Hannah Bolane with Clapton, Black and Gold.

0: Zvezdica, Digita, Nike Gliveš in se nadaljuje. To je
1: mesto številka 25.
0: Sean Baker, Mr. Explode and Dan Winter, Dynamite.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Marko Salomon i ti siz...
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
2: Izjemno magično popovdne in vrhunska lestvica DJ Time najgibljivejših. Z vami Dan on the mic in dr. Silvano DJ. In to je...
1: Mesto

0: Mol. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišite?

0: Mi smo Salome i ti si s nami. Lestvica se nadaljuje, ritem ne popušča in sedaj z vami.
1: Mesto številka 5.
0: Jennifer Lopez with David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Salomon. Numatronic. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Airplay 50.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zober piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
6: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Salomon DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si. DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.